Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski
1: radio v Sloveniji. To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na gorenjski avtocesti bo jutri med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Delno jasno bo z nekaj oblaki, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Temperature dan

0: Danes od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o polskem veleposlaništvu v Ljubljani padel polski diplomat in se že več dni v bolnišnici bori za življenje, bodo dogodek preiskali polski preiskovalci. Polski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko. Njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav zato naj ne bi imel pooblastil, ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev polskega zunanjega ministra. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko je glede na usporedne volitve zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca naj bi osvojili zgodovinsko slabih 5%, kar je slednji označil za katastrofo. V Berlinu medtem kaže na zmago levice. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si. iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
7: Vstopnice, Petrol in Entrio.
3: Oktoberfešta Juršinci.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
9: Dobro jutro na tale ponedeljek, 21. septembra.
10: Dobro jutro.
9: Evo, v studio vam delava družbo Lucy in Teja in jaz upam, da ste se že vsi prebudili, če pa ne, pa evo, vas budi sama dobra slovenska glasba.
10: Takole, da bomo ta ponedeljek in ta teden zaštartili tako, ko se zagrejemo. Modrijani, Ti moja rožica, še pred tem pa Ansambl Aktual in

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Jasno bo z nekaj oblaki, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Še vedno odmeva huda nesreča, ki se je v soboto popoldne zgodila pri slapu Savica. 44-letni moški je umrl potem, ko je slišal krike svojega sina in planil za 7-letnim otrokom. Oba sta padla v globino v strugo reke. Moški je umrl na kraju nesreče. Otroka so hudo poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Zdaj je jasno, da gre za izraelsko družino, ki je bila na ogledu slapa in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopicami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Na celjskem sejmišču se je končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Organizatorji poudarjajo, da je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah naj bi sejem obiskalo okoli 50 tisoč ljudi. Predstavilo se je 650 razstavljavcev iz 22 držav.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, Lucy in Tejo smo v vaši družbi.
3: Dobro jutro.
2: Ej, včasih res pozabimo biti hvaležni.
3: Res.
2: No in danes sva se s Tejo odločili, da vas spomneva na vse, za kar ste lahko hvaležni.
3: Ja, ne rabi bi tu neke velike stvari, ne? Naprimer avto, hiša, bazen.
2: Doma bazen, stari. A ti imaš bazen?
3: Ne.
2: Ja, no?
3: Moramo pomisliti tudi na te malenkosti, ki nas osrečujemo. Čujejo, a ne, si mogoče sploh ne zavedamo, a ne, to pa imamo. A ne.
2: Tako je, naprimer, hvaležni smo lahko za svojo družino in pa prijatelje.
3: Pa ljubezen, prijaznost in dobre ljudi okoli nas.
2: Hvaležni smo lahko tudi za naravo in lepe trenutke.
3: Ja, pa tudi za možnost učenja in izobraževanja.
2: No, seveda pa smo večino krat najbolj hvaležni za svoje zdravje in pa dobro počutje.
3: Ja, pa pomoč in prijaznost drugih ljudi, to je nekaj, kar smo lahko res hvaležni. Tako da, ajde, ne bo to danes vaš opomnik. Ne? Vzemite si malo cajta pa premislite, zakaj vse ste hvaležni.
2: Ali pa še boš. Napišite seznam treh stvari, materialnih ali pa pač nematerialnih, ki vas pravijo v dobro voljo, pa na to do zdaj sploh niste bili pozorni.
3: Ja, pa če se na tem seznamu znajde imena vaših bližnjih, jih pokličite pa jim povejte, da jih imate radi.

0: 25. do 29. novembra na Kopah.
1: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani, gneča še na cestah Mengeš-Trzin, Kamnik-Domžale ter Pijava Gorica-Škofljica. Jasno bo z nekaj oblaki, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Rusiji so se zaključile večdnevne parlamentarne volitve, prve po začetku ruske invazije na Ukrajino. Te so potekale tudi na zasedenih ozemljih. Glede na rezultate usporednih volitev je zmagala stranka Enotna Rusija, prejela naj bi dobrih 49% glasov, podobno kot pred petimi leti.

0: Osrednje volilne komisije so medtem sporočili, da so zadnje dni zabeležili več kot 1000 kibernetskih napadov na volilno infrastrukturo, a da so jih strokovnjaki odbili tudi z uporabo umetne inteligence. Obeležujemo mednarodni teden gluhih. Prvič bodo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pripravili Deaf Expo I Feel Deaf Love. Na dogodku se bo gluha skupnost predstavila skozi ustvarjalno znanje, umetnost, šport in ponos, ne pa skozi ovire. Letos mineva 95 let od organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem. Na plaži pri Atenah je po prepiru, ki se je sprevrgal v pretep, umrl 82-letni moški. Policija je ob tem aretirala 76-letnega moškega in 21-letno žensko. Do spora pa je prišlo zaradi ležalnika.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pica si.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Več na kovan.si.

0: Ptuj. Se vidimo!
1: Naj bo življenje zabavno! Obišči Up!
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Nekaj minut čez sedmo na Radio Frajer ste in če se še niste zbudili,
5: jadejte se ne.
4: Jadejte se. Čas je, da ostanete. Ansambl Stil vas pozdravlja s pesmijo. Prosim, vrni se, prihajajo pa tudi.
5: Gadi in reci, da sem tvoj.

Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano, gneča tudi na cestah Mengeštrz in Črnuče, Kamnik Domžale ter Pijava Gorica Škofljica. Danes bo jasno z nekaj oblaki, temperature od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Premier Janez Janša pa bo nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica bodo medtem v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Kajzer je v New Yorku, kjer se udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, interpelacijo strank označil za vihar v kozarcu vode ter zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Po hudem porazu na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem so krščanski demokrati nemškega kanclerja Merca izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne alternative za Nemčijo. V Berlinu pa je medtem slavila Levica. Krščanski demokrati so zabeležili najslabši rezultat v 81-letni zgodovini stranke. Belgijec Remko Evenepoel je v vožnji na čas že četrtič zapored postal svetovni prvak na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Edini slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 17. Med ženskami je naslov z prejšnjega prvenstva ubranila Švicarka Marlen Reusser.

0: Rock Radio. Čisti rock. GA+ GA+ kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA+ kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: V predoru Šentvid je zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano. Gneča še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Lavrica, Medvode, Ljubljana ter Laško, Celje. Jasno bo z nekaj oblaki, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o polskem veleposlaništvu v Ljubljani padel polski diplomat in se že več dni v bolnišnici bori za življenje, bodo dogodek preiskali polski preiskovalci. Polski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji

Si prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav zato naj ne bi imel pooblastil, ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev poljskega zunanjega ministra. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke, Bratje Italije bodo tudi omejili število tujih učencev v razredih. O obeh predlogih naj bi vlada razpravljala kmalu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: V predoru Šentvid je zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano. Gneča še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Laurica, Medvode, Ljubljana ter Laško, Celje. Jasno bo z nekaj oblaki, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o poljskem veleposlaništvu v Ljubljani padel poljski diplomat in se že več dni v bolnišnici

0: Gori za življenje bodo dogodek preiskali poljski preiskovalci. Poljski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav zato naj ne bi imel pooblastil. Ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev poljskega zunanjega ministra. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredih. O obeh predlogih naj bi vlada razpravljala kmalu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
0: V predoru Šentvid je zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano. Gneča še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Lavrica, Medvode, Ljubljana ter Laško, Celje. Jasno bo z nekaj oblaki, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o poljskem veleposlaništvu v Ljubljani padel poljski diplomat in se že več dni v bolnišnici bori za življenje, bodo dogodek preiskali poljski preiskovalci. Poljski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav zato naj ne bi imel pooblastil, ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev poljskega zunanjega ministra. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredih. O obeh predlogih naj bi vlada razpravljala kmalu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
5: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Hofmann stroj je med lepo.
8: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. moč enotnosti.

0: 90, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan, frajer in frajerke.
5: Dobro jutro, dobar dan.
4: Iz studija Radio Frajer se vam javljava Lucy in Teja. In kaj ne rečem, ponedeljek je, nimaš kaj.
5: Ne, nimaš kaj.
4: Tako pa pravijo tudi barabini
5: in njihov nimaš kaj.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano. Gneča še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Lavrica, pa med Vode Ljubljana ter Laško Celje. Jasno bo z nekaj oblaki, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Še vedno odmeva huda nesreča, ki se je v soboto popoldne zgodila pri slapu Savica. 44-letni moški je umrl potem, ko je slišal krike svojega sina in planil za 7-letnim otrokom. Oba sta padla v globino v strugo reke. Moški je umrl na kraju nesreče. Otroka so hudo poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Zdaj je jasno, da gre za izraelsko družino, ki je bila na ogledu slapa in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopicami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Na celjskem sejmišču se je končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Organizatorji poudarjajo, da je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah naj bi sejem obiskalo okoli 50 tisoč ljudi. Predstavilo se je 650 razstavljavcev iz 22 držav.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dobro dan iz Radia Frajer.
3: Hello, hello.
2: 21. september je danes in danes
3: je dan Alzheimerjeve bolezni.
2: Točno tako.
3: Ja, in čeprav je to ena taka resnejša tema od tistih, ki jih ponovato odpiramo ob svetovnih dnevih, a ne, je zelo pomembna, zaradi tega, ker demenca se konc koncev ne dotakne samo človeka, ki zboli, ampak pogosto cele družine.
2: Tako je, Alzheimerjeva bolezen je bolezen možganov in najpogostej,

0: najpogostejši vzrok demence. Postopoma poškoduje možganske celice, zato človek začne izgubljati predvsem spomin, no pozneje pa ima lahko težave tudi z govorom, orientacijo, razmišljanjem in pa seveda z vsakodnevnimi opravili.
1: Tako da spominov ne smemo jemati za samoumevne, a ne? In mogoče tudi ta prav trenutek, da se vprašamo, če bi lahko zavedno shranili samo en spomin iz svojega življenja. Kater bi bil?
0: Kakšno je to vprašanje?
1: A ne, težko.
0: Za takole zgodi zjutraj, Teja. Yes. Mislim, to je res zelo, zelo težko vprašanje in jaz verjamem, da imamo vsi dolg, dolg seznam in težko bi se bil odločiti samo za en trenutek.
1: Res je.
0: Ne?
1: Res je.
0: No, vam pa vsem, ki nas poslušate, želimo, da bi bilo teh trenutkov, ki bi si jih želeli zapomen za vedno, čim več.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

0: 27. do 29. novembra na Kopah.
1: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Izola Strunjan, Trzin Črnuče ter Medvode Ljubljana. Jasno bo z nekaj oblaki, temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Rusiji so se zaključile večdnevne parlamentarne volitve, prve po začetku ruske invazije na Ukrajino. Te so potekale tudi na zasedenih ozemljih. Glede na rezultate

0: V sporednih volitev je zmagala stranka Enotna Rusija, prejela naj bi dobrih 49% glasov, podobno kot pred 5 leti. Iz osrednje volilne komisije so medtem sporočili, da so zadnje dni zabeležili več kot 1000 kibernetskih napadov na volilno infrastrukturo, a da so jih strokovnjaki odbili tudi z uporabo umetne inteligence. Obeležujemo Mednarodni teden gluhih. Prvič bodo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pripravili Deaf Expo I Feel Deaf Love. Na dogodku se bo gluha skupnost predstavila skozi ustvarjalno znanje, umetnost, šport in ponos, ne pa skozi ovire. Letos mineva 95 let od organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem. Na plaži pri Atenah je po prepiru, ki se je sprevrgal v pretep, umrl 82-letni moški. Policija je ob tem aretirala 76-letnega moškega in 21-letno žensko. Do spora pa je prišlo zaradi ležalnika.
1: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
2: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
3: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
4: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
1: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
4: Pohod med vinogradi.
1: Sredi.

0: kuharskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Wow, Big Bang!
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.

0: Ptuj. Se vidimo.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan na Radio Frajer, ste to dopoldne, pa vam delava družbo Lucy in Teja.
3: Hello, hello. Ja, družbo pa vam delajo tudi Raubari z njihovo Če moja boš, pridejo pa tudi Čuki in Biseri sreče.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Evo, 21. september je, vi pa ste v družbi Lucy in Teje. Ja, in danes smo že povedali, da je dan Alzheimerjeve bolezni. To pa je bolezen, ki prizadene predvsem spomin. Je pa res, da močno vpliva ne sem na človeka samega, ampak tudi na vse njegove bližnje.
2: Ja, in prav je, da se zavedamo pomena te bolezni. Se vemo že, mi, ki smo zdravi, pa smo kdaj smotani, pa mečkam pozabimo na kakšne stvari, ne?
1: Ja, naprimer, moj možgan pred 20-ih si je zapomnil besedilo iz komada iz leta 2006, a ne?
2: Ja.
1: Moj možgan danes sploh ne ve, zakaj sem odprla hladilnik.
2: Ali pa, a veš, kaj iščeš telefon?
1: Ja.
2: S telefonom v roki.
1: Ali pa špegla, ne špegla mi na glav.
2: Tako.
1: Ali pa, ki mora žeti novo geslo, ki mora vsebovati eno veliko črko, eno malo, eno ločilo, pa številko, pa ni da ni. In pol predske potrdim, da je to moje novo geslo, že pozabim, kaj točno sem dala.
2: No, in prevečkrat se pohecamo, pa pravimo, da smo dementni. Uh-huh. Ampak za ene je pa to čist realnost. Tako da dejmo ta hec na stran. Alzheimerjeva bolezen seveda ni sam pozabljivost, ampak resna bolezen možganov.
1: Ja, si pa želimo, da bi bilo teh bolnikov čim manj s to boleznjo in pa seveda čim več lepih spominov, pa tako, kot pravijo slapovi, da bi živeli še na mnoga let.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vse, ki jim še ne bo dovolj. DJ Domači, en šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani. Spremenljivo občasno, tudi pretežno oblačno bo zapihal poveter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Koalicijske poslanske skupine predlagajo umik dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda državnega zbora. Prva se nanaša na afero Black Cube in morebitne poskuse vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, druga pa na sume prikritega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank. Koalicija meni, da bi bilo treba z odreditvijo preiskav počakati do referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Na parlamentarnih volitvah v Rusiji je po začasni izidi zmagala vladajoča enotna Rusija 57,9% glasov in naj bi ohranila dvotretinsko večino v Dumi. Volitve so bile prve po začetku invazije na Ukrajino, spremljali pa so jih očitki o pritiskih na volivce, omejevanju opozicije in volilnih nepravilnostih. Volilna udeležba je presegla 56%. V sredo pa praznujemo dan slovenskega športa. Po vsej državi bodo potekale brezplačne športne aktivnosti in dogodki v okviru Evropskega tedna športa, med drugim tek, hoja in kolesarjenje. Namen tedna je spodbujanje gibanja in zdravega življenjskega sloga za vse generacije.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To

0: je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Hofman stroj je med lepo.
3: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Se naše pravljice.
7: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
10: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
11: Vstopnice. Petrol in Entrio.
10: Oktoberfešta Juršinci.
11: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
14: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Hello, hello!
17: Ja, spet za malo zaspala. Dobro jutro, Teja, dobro jutro, Slovenija. Evo, Lucy tukaj in Teja v študiju Radija Frajer.
16: Dobar dan, v glavnem. Nimaš kaj, vsak daj štrajha na šihto in veš, kaj je najbolj modra misel, ko sem jo kdaj slišala.
17: Povej.
16: Kdor dela, greši, tiske nič ne dela, ne more nič zafrken. Vidiš, zato pa pač tudi tam kdaj ne rata kaj.
17: Evo, jaz sem zdajle oran grešila, ker sem gledala moj telefon in nisem vedela, da greva v eter. Modrijani, Valček mladih dni, Ansambl Galama, Pojdi z mano dekle in pa Viktori, mi imamo se fajn, prihajajo in kukar vidite, se imamo tudi mi fajn.

0: česar ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na
1: Trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Izola v obe smeri Šmarje Koper. Spremenljivo občasno, tudi pretežno oblačno bo, zapihal po veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Septembrska seja državnega zbora se začenja z interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, ki jo vlagajo v SD, Svobodi in Levici. Opozicija mu očita predvsem politiko vlade do Izraela, med drugim preklic sankcij in blokado skupne izjave Evropske unije. Kajzer pa interpelacijo označuje za vihar v kozarcu vode. Tajfun se približuje vzhodni obali Japonske, zaradi česar so odpovedali najmanj 275 letov in ustavili nekatere železniške povezave. Japonska meteorološka agencija opozarja na rekordne količine padavin, močan veter in nevarnost zemeljskih plazov. Zaradi neurja so odpovedali tudi več prireditev. Ed Sheeran je na koncertu v Filadelfiji prvič javno komentiral dogajanje v Gazi in ga označil za katastrofalno, neopravičeno in nesorazmerno. Izjava je sledila polemiki zaradi izključitve reperja Macklemora z njegove turneje, potem ko je ta javno podprl Palestino. Pevec je dejal, da mu je žal zaradi nekaterih težkih odločitev, ter poudaril, da je bil pretekli teden zanj zelo težak.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
8: Ati, mami, daj se bomo smučati.
6: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
11: Špan Festival mobilnosti.
12: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
11: Špan Festival mobilnosti.
12: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
11: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
12: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreče pred Krtino proti Ljubljani, zastoji so pred Postojno proti Kopru na cestah Lucija Izola v obe smeri Šmarja Koper. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, zapihal bo veter iz severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Glavni očitki se nanašajo na slovensko zunanjo politiko do Izraela, za katero opozicija zahteva odgovore in politično odgovornost. Interpelacijo je napovedala SD, pod njo pa je kot prva podpisana poslanka Andreja Katič. Kajzer, ki se trenutno udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, vendar dejal, da se bo na njo pripravil. Trije mladoletniki so na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob železniški progi in jih odnesli, pri čemer so jih zadržali občani. Policija je ugotovila, da vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Preiskava zaradi suma poskusa velike tatvine se nadaljuje, o ugotovitvah pa bodo obvestili tožilstvo. EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Med slovensko in nemško prestolnico naj bi letel dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Prvi let je napovedan za 7. aprila 2027.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujem,

0: je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Špan Festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Frajeri delajo.
10: Frajer radio pa skrbi za
11: pravo štimungo.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Primorska avtocesta je med predorom Dekane in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti Črnikav, Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani. Zastoj so prav tako predpostojno v obe smeri med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, na cestah Lucija Izola v obe smeri Šmarje Koper. Okvarjen tovornjak pa ovira promet pred Dragomerjem proti Ljubljani. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, zapihal bo veter iz severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Parlamentarna večina je potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija z dnevnega reda seje državnega zbora. Za umik, ki so ga predlagale koalicijske stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice z izjemo predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. V preteklih dneh so neznanci iz treh pokopališč v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču in Otoku kradli medeninaste kipce, vaze in lanterne za sveče. Pri tem so poškodovali tudi več spomenikov, na policiji pa še nimajo ocene škode, saj vsi oškodovanci še niso podali prijave. Na Hrvaškem se bodo jutri spet podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti euro 74, še bolj se bo podražil dizel, in sicer euro 91 za liter. Slovenske turistične agencije so lani organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za nekaj več kot pol milijona domačih gostov in za več kot 78 tisoč tujih. Število prvih se je medletno povečalo za 2%, število drugih pa se je zmanjšalo za 20%. Zmanjšalo se je tudi število enodnevnih izletov domačih izletnikov.
6: Ati, mami,
3: Šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Hofmann stroj je med lepo.
10: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
3: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
11: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
12: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
3: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
12: Pohod med vinogradi.
3: Srečen

0: barskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehne Vis na Celovški. Dogodek

0: predstavljena 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
1: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunja.

0: Vrhnice, Petrol in Entrija.
1: Oktoberfešta Juršinci.
0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok. Karkoli kdo

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Frajer Radio, najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Dekani. Nesreča je prav tako med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Zastoji so predpostojna v obe smeri, na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberji proti Domžalam, med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji na cesti Lucija Izola v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Brezje proti Jesenicam, predmet pa pred pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, zapihal bo veter iz severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva. Med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister ima za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. Kaj pa predlagatelji interpelacije pričakujejo od ministra?
5: Kaj pričakujemo, da minister Kajzer pojasni? Kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije.
4: Tako poslanka SD Andreja Katič.

0: Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina opravil test na droge na Inštitutu za sodno medicino, ki je bil negativen na vse testirane substance. Izvid testa pa objavil na svojem Facebook profilu. Obtožbe je podal Dušan Smodej, umetnik, kurator in nekdani vodja društva Fotopap, ki jih Mesec zavrača kot neresnične. Mesec pa je poudaril, da je bil negativen tudi njegov test pred 4 leti. Jutra bodo vse hladnejša, temperature bodo večinoma med 5 in 10 stopinjami Celzija. V Alpskih dolinah in mraziščih pa lahko padejo tudi blizu ledišča, zato je možna slana. V četrtek pa bo Slovenijo dosegla nova vremenska motnja s padavinami.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
3: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
4: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
3: Pohod med vinogradi.
4: S

0: S štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: Špan Festival mobilnosti.
9: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
8: Špan Festival mobilnosti.
9: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
8: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
9: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
0: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. 2 vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
10: Vstopnice, Petrol in Entrio.
0: Oktoberfešta Juršinci.
11: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobar dan na Radio Frajer ste, ura je nek minut čez drugo, vi pa ste v družbi same dobre glasbe.
13: Tako, in da se zdele mal glasbeno ogrejemo, bomo slišali Polkaholike in Tilčeh, pa Mama manjka Vesolc, pred njimi Foxneri in Majhen tvoj poljub in zdele na začetku bodo zabrusili Raubarji.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, ponedeljek je 21. september in jaz upam, da imate tudi vi tu lepe spomine na vikend, kot jih imava jaz in Teja.
2: Ja, res je, jaz pa Ivana sva žurale v soboto, mm-hmm. A ne, kdo bi si mislil, ej, včasih tukaj cajta se debatiramo, kdaj bomo šli kaj skrb ven, ne gremo pol na konc službeno.
1: Tako, in meni se zdi to najboljša prilika, zato ker le itak super smo se imele, super se imamo in tako bo tudi za naprej in če vas zanima, kje točno so vse frajerke potepale, ja, bile smo, te ja bomo kar povedale.
2: Ja, na Oktoberfestu v Franciji, kje pa drugje, stari Franci, vabi in sicer frajerke smo pa vsako tretjo soboto v mesecu sigurno v Francijo. Mm-hmm, se tudi kdaj v mesecu letimo, ampak frajerska sobota je pa tretja sobota v mesecu.
1: Ja, tako da lepo prosim, zapište si to, ne pozabiti in moramo se videti obvezno. Jaz mislim, da vrtel se bote, plesal bote, pil, pel, opala, predvsem pel, ne pil, ampak jaz mislim, da to je ena taka prilika, ki ne smemo zamuditi.
2: Ja, to soboto, se pravi pretekla sobota, ta vikend, smo že zaštartali, smo že otvorili, špili so osvajalci, mi smo se imeli dober za vse tiste, ki ste, so bili, tudi verjamem, da so se imeli fleten, tisti, ki ste zamudili, pa neče, ne, imate pa popravni izpit, en drug

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Žival ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Ravbr komando proti Ljubljani, pa tudi na pomorski avtocesti na razcepu Dolga vas proti Murski Soboti. Previdno. Na primorski avtocesti nesreča ovira promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nastaja zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na štajerski avtocesti pri počivališču Zima proti Mariboru, okvarjeno vozilo pa je na mariborski vzhodni obvoznici na pospeševalnem pasu priključka Maribor center proti Slivnici. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri

0: Vihjarš in Zaloške do Snebari proti Domžalam, pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, zastoji na cestah Lucija Izola v obe smeri Trlesce Bled, zaradi popodanske konice gneča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno, temperature danes od 20 do 24, na Goriškem ter ob morju do okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub motnjam na mednarodnih trgih trenutno stabilna. Prizadevamo si, da tako tudi ostane, so sporočili iz Petrola. V družbi sicer pozivajo k ukinitvi regulacije marž, čež da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Za pravo polomijo pa je nemški kancler Merz označil izide včerajšnjih volitev v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjanska, saj je njegova stranka CDU izpadla iz deželnega parlamenta. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je tam slavila z 38%, na deželnih volitvah v Berlino pa je zmagala stranka Levica. Avstrijsko tožilstvo pa je zaradi umora 32-letne Stefani P., ki je novembra lani pretresel Avstrijo in Slovenijo, vložilo obtožnico zoper njenega 31-letnega nekdanjega partnerja, slovenskega državljana, očitajo mu umor in skrunitev trupla. Slovenec krivde za umor ne priznava. Star komaj 27 let pa je včeraj umrl sin ene najbolj znanih manekenki iz 90-ih let, Cindy Crawford, Presley Gerber. Umrl je v centru za zdravljenje odvisnosti, tako kot mama in sestra Kaja se je tudi sam ukvarjal z manekenstvom.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Ati, mami,
1: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.

0: Ptuj. Se vidimo!
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
5: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
6: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
5: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
6: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. 20. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
7: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano.

0: je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke.
2: Hello, hello.
1: Jaz ste v družbi Teje in Ivane in zdaj le vam vrtimo samo dobro slovensko glasbo, ki je druge kot na Radio Frajer na tale ponedeljek.
2: Evo, Gadi pride v našo družbo in ne grem domov.

0: Hello,
1: hello.
0: Ja, dragi naši, ponedeljek je 21. september in dejstvo je, da lahko greš na drug konc sveta in neki vedno vzame sabo.
1: Ja.
0: Ja, to je že, naprimer, tu če greš brez prtljage, svoj jezik, običaje, glasbo, pa verjetno tudi kakšno domačo potico.
1: No, kar se tiče domače potice, jaz verjetno, če bi šla na drug konc sveta, bi jo že po pot pojedla, kogar sebe poznam. Ampak je pa res, da Slovenci očitno res znamo poskrbeti, da košček Slovenije živi tudi dalec stran, na drug stran poloble, a ne? Slovenska skupnost v New Yorku je namreč praznovala 110. obletnico cerkve svetega Cirila, ki je pa že več kot 100 let je pomemben prostor za povezovanje tankejšnjih Slovencov.
0: In prav lepo je sliša, da se tudi čez lužo še vedno ohranjajo slovenska tradicija, običaji, druženje in seveda dobra slovenska glasba.
1: Ja, zaradi tega, ker kilometri niso ovira, da ostaneš povezan z domom, ker tudi čez lužo ali pa še naprej ne odmeva lepa slovenska beseda.
0: To pa je res, na to smo ponosni. No in vsem izseljencem v ta namen pošiljamo samo dobro slovensko domačo glasbo in upravo

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Zastoje so med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, gneča na ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrovo iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Snebari proti Domžalam, tudi med krožiščem Pesnice in Šentiljem proti Avstriji je zastoj. Zastoj je še na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Popoldne bo spremenljivo, občasno, tudi pretežno oblačno, temperature danes od 20 do 24, na Goriškem ter ob morju do okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave

0: kaže negativen rezultat na vse druge. Parlamentarna večina je z dnevnega reda seje državnega zbora umaknila odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah, ki jo je zahtevala opozicija. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno nedovoljeno financiranje političnih strank. Koalicija meni, da je treba počakati na referendum o spremembah zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Poslanec SDS Andrej Poglajen je poudaril, da umik ne pomeni, da preiskav pozneje ne bodo odredili.
1: Zato se postavljajo predvsem razum. Vprašanje, zakaj bi državni zbor danes odločil vsebinsko o dveh parlamentarnih preiskavah, če se bo čez manj kot tri tedne odločilo o zakonskem okviru, ki ureja parlamentarne preiskave.
0: V opoziciji pa so ogorčeni. Lena Grgurevič, Svoboda.
2: Vedoma kršite ustavo, 93. člen, ki vam pravi, da ste mora odrediti parlamentarna preiskava, zlorabljati postopek in spoštovani, v tem primeru bom pač jaz osebno vas vse kazensko ovadila.
0: V Benetkah pa razmišljajo o občutnem povišanju stopnine za dnevne obiskovalce. Trenutno je treba za vstop v mesto na vodi plačati od 5 do 10 evrov na osebo, nova cena pa bi lahko bila 30 evrov.
3: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
4: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Ptuj. Se vidimo.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, tako, to je Radio Frajer. Ura je nek minut čez četrto in vi ste v družbi Lucy. Ne, Lucy, ki ni. Automatsko, evo, Ivana in Teja smo danes z vami.
5: Tako, in zdaj le bomo mi fantazirali počasi že v vikendu, čeprav je šele ponedeljek, tako pa tudi pravijo vzrokovci.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Na Radio Frajer ste s tabo, pa sva Ivana in Teja. In prejle sva se že pogovarjali o tem, koliko enih Slovencev je žviče z lužo, a ne? Ja. Smo se malo dotaknili New Yorka, a ne? Zdaj pa gremo mečkom bliži in to na Mađarsko.
2: Ja, v Som v telu namreč potekajo že 9 dnevi slovenskega filma in jaz moram reči, da meni je prav všeč, kako Slovenci očitno svoje

0: temperature ne pustimo doma in kamorkoli pridemo, gre z nami.
1: Ja, pa ne bo to, se pravi, enkrat je slovenska beseda, drugič glasba, zdaj še film, a ne? In počas bomo imeli Slovenijo razporejeno po celem svetu, prav je tako, ne? Čeprav so mehni, nas je povsod. Tako da jaz ne vem, jaz predlagam, da bi šla do direktorja pa mu rekla, ne, če bi naredila en tak obisk v Ameriko, mislim, da bi nas bi vesel, jaz bi pa tudi vesela, če bi šlo to na službene struke.
0: Lej, o tem se definitivno pogovorimo in če bomo šle, boste definitivno zvedeli in opazili na naših profilih, ker to bi res bil en tak boom. No, poleg tega pa, da smo na zemljevidu ne relativno majhni, nas potrjeno gledajo vse od naših sosedov pa do Amerike, Kitajske, Avstralije, pa celo teja Južne Koreje.
1: Umašina. Ivana, jaz predlagam, ti, ki si taka bolj analitičarka, ne, da predstaviš eno predstavitev, s katero bomo šle do gospoda direktorja in mu vse razložile, zakaj bi me mogli iti v Ameriko s frajerjem.
0: Jaz sem za in rabimo ene odzive z Amerike, da oni potrdijo, da nas želijo, naredimo PowerPoint, vselej.
1: Tako da, evo, če nas do posluša prek aplikacije Radio Frajer, pa ste lih nekje v tujini, dejte stisnite selfie, dejte ga poslati na naš Instagram profil, tako da bomo z vašo sliko šli do našega direktorja.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

0: zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Gneča na ljubljanski obvoznici, zastoj na štajerski avtocesti, na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, tudi med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji je zastoj. Na primorski avtocesti je promet zgoščen med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, zastoj še na cestah Lucija Izola obe smeri ter Lesce Bled. Zaradi popodanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zvečer in ponoči se bo povsod postopno zjasnila. Jutri zjutraj bodo temperature med 5 in 10 stopinj, na primorskem ob burji do 14. Čez dan bo po večini sončno, s temperaturami od 17 do 21, na primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj, nekaj več oblakov bo jutri v vzhodni polovici Slovenije.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Opozicija je vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah in neustrezno obveščanje državnega zbora. Kajzer interpelacijo označuje za predstavo in vihar v kozarcu vode. Zaradi interventnega zakona pa so se spet oglasili sindikati. Opozarjajo, da bi višja gospodarska rast zaradi omenjenega zakona pokrila le polovico izpada v javnih blagajnah, to pa bi, tako sindikati, lahko pomenilo krčenje določenih javnih storitev, zato predlagajo zavrnitev zakona in ponujajo svoj predlog, da se med drugim uvede spremembe pri dohodnini, da bi imeli zaposleni višje neto dohodke.
5: Seveda je to dodaten strošek, ampak ima neko izjemno prednost, da je dejansko porabljen za izboljšanje kakovosti življenja ljudi in to ogromnega dela delovnih ljudi, ne pa zgolj neke elitne skupine.
4: Pravi Branimir Štrukelj, vlada potrdi, da interventni zakon vsem nekaj daje, nikomor nič ne jemlje, da bo izboljšal poslovno okolje in ljudem tudi znižal življenjske stroške. Nedeljski maraton v Slovenskih Konicah pa bo imel posebnega gosta. Na teku se bo namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Pri podjetju Vantri Robotics iz Ljubljane so za svojega robota, za katerega ustvarjajo programski del, tako našli novo vsebino, potem ko je bil že govornik, televizijski gost, hotelski receptor, sejemski gostitelj in tudi zvezda skrite kamere.
3: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov.

0: 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
2: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: You try.
3: Več na kovan.si.
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: parkometer.si.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dober dan, Slovenija.
4: Hello, hello.
3: Ste na tale ponedeljek na Radio Frajer. Ura pa je nekaj minut čez peto in z vami smo kdo drug kot frajerke.
4: Ja, res je in vsi imamo različne sanje, vsi sanjamo nečem drugem. Kaj sanjajo dekleta, pa nam bo zapel ansambel Saša Avsenika, no še predtem pa Gadi in Ti si kriva.

0: počasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Oh, skoraj že dober večer bi lahko rekel, še kar je ponedeljek, ne boste verjeli. Ja, glej, po uri sodeč. No, v glavnem, dan sva s Tejo čist mednarodno razpoloženi.
2: Ja.
1: Bili sva že v New Yorku, skočili sva na Madžarsko, no zdaj greva pa še v Španijo.
2: Ja, žal se javljava iz studija, ampak v mislih sva pa bile tam, ne. In v Španijo greva z enim odličnim razlogom, mm-hmm. ne. Slovenska golfistka Pia Babnik je v Španijo osvojila 5. mesto.
1: Oh, no tako danes, da res ugotavljava, da Slovenci puščamo svoj pečat povsod. Mm-hmm. Z jezikom v New Yorku, s filmi na Madžarskem, no zdaj pa še športom v Španiji in seveda tudi povsod drugje.
2: Skratka, kamarkoli danes pogledava, povsod en Slovenc.
1: Ja, sam Teja. Na Maldivih, no pa nekdo manjka.
2: Misliva isto.
1: Ja, mislim, ja. Ni problema, da se isto javljava, veš, pa da naredimo tam nek prenosni studio. Da, za promocijo Slovenije, le, jaz sem pripravljena žrtvovati mrske, ja ne, pa magar en teden dopusta.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran med Logatcem in Uncem proti Kopru. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zvečer in ponoči se bo povsod postopno zjasnila. Jutri zjutraj bodo temperature med 5 in 10 stopinj, na primorskem ob burji do 14. Čez dan bo po večini sončno, s temperaturami od 17 do 21, na primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj, nekaj več oblakov bo jutri v vzhodni polovici Slovenije.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev za zdravljenje otrok nevladniki, kot pravijo, podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Policijski sindikat Slovenije pa opozarja na nerešene stavkovne zahteve. Ne vlada, ne premier Janša na več pozivov nista odgovorila. Odprta vprašanja v policiji pa se po več kot 100 dneh nove vlade kopičijo, namesto da bi se reševala, pravijo.

0: nesreči pri delu v Turnišču je danes umrl 23-letnik. Mladeniča je povozila prikolica, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Slovenski nogometaši so se danes zbrali na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. Izbrana vrsta je od objave seznama selektorja Boštjana Cesarja nekoliko spremenjena. Manjkal bo tudi Benjamin Šeško. V našem taboru priznavajo, da bo to velik udarec, a da bodo vseeno na vsaki tekmi napadali zmago.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
6: Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
3: Vstopnice, Petrol in Entrio.
6: Oktoberfešta Juršinci.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Hej!
10: Oj!
9: Evo, na Radio Frajer ste ura nek minuče šesto, kar pomeni, da smo uspešno pregurali tale ponedeljek. Skor.
10: Lahko si zaploskamo!
9: Jej!
10: In Teja, veš, kaj še to pomeni?
9: Kaj?
10: Ja, da dvigamo kozarce.
9: A že kar?
10: Ja, že kar.
9: No pa dejmo.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti bo izvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Torek bo po svežem jutru po večini sončen, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Opozicija pa je zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja vložila interpelacijo. Razlog je nestrinjanje z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. V treh opozicijskih strankah, ki so sestavljale prejšnjo vlado, pa so ogorčeni tudi nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. Pravijo, da gre za grobo teptanje ustave, koalicija pa pravi, da je treba pred odreditvijo preiskav počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji pa je danes po vsej državi protestiralo. Izrazili so nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanju. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od nemške vlade.
2: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! Za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskem.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi, malo sram je

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4 dni

0: zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.